dalam. Dengan penuh bergelimangan, rasa kebahagiaan ku berdoa untukmu.